Maestro Johnny. Vale, mani himia ka wera pa so pa ne ta kamram pa ne ta ka ne pole. Me o muito.